गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचन निन्द्रा समाधिस्थिति संचारम् पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यत्कर्मम् करोमि तत्त्वदशिलम् शम्भो तताराधनम् कर्णचरम् कृतम् वा कायजम् कर्म जम्बा शरणनयन जम्बा मानसापराधम्।